Virginia na gael Es hir ar sin siur na fianna A bheas beag a buan Nar uli riu rivgal Ymaasg na niel Shasa mwydr son dini bon